0: د خبرونه در خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ هواري لپاره په سویس کې خبري ترسره شوې. دا خبري اوس هم روانې دي. افغانستان قزاقستان سره د 1500 سوداګریزو تړونونو لاسلیکونه ترسره کړي دي. تاسو په دې تړاو باندې څه نظر لرئ؟ که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ همدا اوس مونږ ته زنګ راوهئ.
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميرا یا پیغام را ته پریښودلای شي.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته احمدی سنگری زنګ وهلې ده له هلمند سنگری صاحب سره مشخ پرونید.
2: تاسو درا ولا محترم یاسین صاحب سلامونه وتا ته ستاسو ټکنیکی همکاران ته ما سلامونه ویل چې ډیر ښه دي.
0: وعلیکم السلام.
2: ډیر خوشاله یم چې له موږ سره ستاسو استاد اخبار یاسین محترم یاسین صاحب.
0: هم چې تاسو نن باندې موږ خوشاله شو، مهرباني وکړئ.
2: یو سلام ته نه ساته کوم نه ته نه ساز دغه دغه دا اوریدونکو وځه کوی دا نرغاری نو
0: سوداګری وانخلی بیا هم شکایت یې نستانی وکړه چې دیزنی بل دي توړي
2: دغه دغه ته بل ځای ته نه وړي. محترم اسنی سازمان یو کده د جبه رانی څخه ذخیره کوي نو شمن په ځل کې چې برا
0: په ځل تاسو د ذخیره باید تاسو د وختن هم دایته د ذخیره کولو باید مخاوني ول شي.
2: نو اول چې ذخیره مخنیوي ونه شي دغه ذخیره مخنیوي دی وکړي. نو محترم اسنی
0: بودی ته احتکار وایي احتکار خو طبعاً په قوانینو کې او په شریعت کې ناروا دي چې سړی یو شی اوس واخلي او بیا د دې ساتلې وی چې کله بازار تو دینو وی پلوري.
2: خلانه دا محترم اسنې صاحب دغه چې کسار خو دې شابل رضاته یو صلیح مسلمان خیالدار وو بالا خوشینه د خپل ځان خپل حال کې وادر د پیبر ته ځامر کړی دی پرود ور میدان کړی و دا کله کې پرود باندې داخل کو چنکړی و اساس چې راغلی وو بالا خو ته برازان حال کې دغه خپل وو کسار
0: چې خپل ځان دا دمل دغه ډول خبرونه سپیناوي نه چې دغه دغه محل نه دی. خدای دې ټولو باندې ورحمېږي. مشکل خو دې سره نه حل کیږي چې سړی اقتصادي ستونزمن وي حال خو دې نه دي سړی ځان ووجني
2: و خو نه داخلك مجبور دي حکومت دغه دغه ته مجبور دي چې وبنه لري وبمو پر 300 متر دي محترم یې اسنه تاسو وبمو پر 300 متر دي مو
0: نه نه دغه دغه سره مجبور دي چې به ځان خو سره باید ولي ووجني. فکر نه کوي چې دا خو یعنی ناشکری ده د نعمت. انسان خو یو لوی هستی ده. خلق د نور نړۍ کې وګوري خل د بقا لپاره د ژوند لپاره څه نه کوي.
2: او وا و څنګه چې موږ ځو په یوه خلکو دا راته دي خلکو مجبور خصوصا شي دي مجبور خصوصا نه مجبور په بشاله دا څه دي موږ له لته دا مجبور و باندې خپل کار کړی و د چا ویل نه زو چې ته ماته شي راکا موږ راکه دغه دغه ته ودرې خپل ځان علاقه کې خپل د دنیا تسری په ټیک لري او چې ول دغه مت دغه کته کې کانا له سیوا د فانه خو سکشه دی خیر خیرات او زمیندار به ګول ګلزار وای پات وای خو بار
0: وتر
2: وتن کې د خیا در باندې ذکر شعر په تیر نو اوس موږ د وره سنسره مخامخ هم دا ذکرانی د ذکرانی هم چې وبم نه کستم نه محترم یاسین صاحب به زه خو ژوند تینو بل تاسو کدا وته
0: خو دلی په ټولو باندې وره میږي یو وضاحت باید وکړو چې ستونزې کړهونه راځي افغانانو ډیر کړهونه په دې تیر 500 کلو کې لیدلې دي. اقتصادي مشکلات دي د امنیت مشکلات او د ټول په دې هله چې خلک دغه صبر او زغم نه کار واخلي او کسان چې په چم گاون کې دغه کسان ویني چې ستون سره مخامخ دي هغه هم خلکو سره مرسته کوي شي د دې نه بغیر ډیر داسې کسان چې خلکو نه پخکار نه غواړي او مشکلات سره مخامخ دي. نو په دې هله چې یو بل ته سره لاس ورکو مننه څنګه دې سپدا سي په هلمند کې وي او په کندهار کې ایلاز محمد ریاض دې ریاض سره مشي
3: السلام علیکم یاسین صاحب او استاد بخیر
0: و علیکم السلام خیر دی نصیب شه
3: خیر و سمانه نو جوړ و نو سلام امبارانو
0: بخنا غوا نه کوتي دا رادیو دی چالان ریاست صاحب کدا رادیو لګه بند کی اغه انعکاس کی بیت
3: راځنه د دې ته د ټلیفون راغو چې مې
0: خا مهرباني وکي
3: خیر و سمانه نو زه په دا باندې نظر تا کوم دا قزاقستان چې دلته تجارت یا دغه کړی دی نو دا خو موږ ډیر وخت خوشاله یو سي سامحمه او د حکومت هم ډیر خوشاله شي دا چې د نورې هیوادو سره دا چې تجارتونه خلاص کړي یا تاسو ته معلومه ده چې دا د افغانستان سل فیصد د خلک اتیا فیصد د خلک پر زراعت باندې ولاړ دي نو چې زراعت هم دا رقم لار نه ورته برابر یا بازار موندنه مې هغه به کنه احترام به ټول دا رقم نه یا سینی صاحب محترمات دا موږ د کندهار د شاو د ګټو له سوالي شې نه ځکه ولدا د پرینزور باندې ولاړه ده انزر دا دی اوس ګوره نو وینزر اوس یو میاش باد یا شش په باد را ورسېده موږ دا اړین تر دا اوسه پراتګي و خلکو ته نو خلک ټول په تشويش کې دي نو موږ د حکومت څخه په کوم ډول اشنه غوښتنه ده چې موږ و و و و و و دغه یو چې دغه یو ته دی نو یو دا شین بازار کې کې دی بازار مندنه دی ورته وکی آیا زموږ د افغانستان د چا د ملاری ته واردات یې بای چې زموږ وساجرات دا غل لار باندې
0: مانه یا سم له بعد مګه ټلیفون کړ خدي په جړې دوه شله نه تاسو غوښتنه داله چې دغه تړونونو هر کله کوي غوښتنه داله چې د افغانستان کوم دغه تو کې دی انزر او نور اندې ته هم لار پیدا شي مننه لبه د مرغه د ټلیفون د کرخه جړې دوه لامل مجبور چې سره خبري لنډ کو راتونکو بیا هم فرصت درکو لکندهار د زابل ته هاشم د ټلیفون کا په کرخه ده هاشم بابو زه کا تیر وته نو سه ګم مهرباني وکړه السلام
4: علیکم مستر جوړ په خیر
0: و علیکم السلام سړي مشي
4: ته ته نه مهرم په خیر تاسو ته سلام کاران ټول او د ټول دنګ ته سلامونه
0: و علیکم السلام خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
4: بس دا تجارت په اړه خبر وو کو ډیر خوشاله یو کاجستان پر کم اصلي کوي نه د دې ډیر کلای کو او دوی ما خبر دا مول اسلامي مراد دا غشتنه لرو یو شی پورا په دې بیا دا کم ریس یا کم درخ کې دي د دې په پر لاره نه وسی
0: ته کدا ځل بدل کې هاشم سیب لبا دا مرګه دا ټلیفون کر قطع وصل کیږي
4: او سوال رئیس
0: مهرباني
4: نو ما ویل چې د کوم د نرخ په خونې دی باندې په خپل کې مشتلای نو کوم څه یو نظر نشته نو موږ اوس چې پر دې باندې هر نظر وستي چې کوم شی امر کیږي دا هر ځکه په دې باندې وخت نظر وکړي
0: لبا د مرغه هاشم سره ټلیفون کړ خځل انتاسي وای چې بعد حکومت د نرخ باندې کنټرول وساتي او ساره نه وکی لبا د مرغه نن ټلیفون کړ خډیر یاري نه کوي مجبور چې تاسو سره خبرې پرې کو اندلته بل اوریدونکې ته باور شو امان الله زازه په کابل کې دی زازه سب سره مش خبرونه دي
5: میرا مننه خوشاله او سیاسي سلام سلامونه نیکله احترامات هم نه له ډېر رحمت کو شو
0: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړي
5: مننه خوشاله اوس ما خو دلم نظرونه درکول اسمه سم محترم عمرای خدا افغانستان کې بیکاری د خزياته شوې د دانن ز تقریبا درې ورکشاپ او تور غلې امهار یو ورکشاپ یو نیم زر الا 2000 کسانو پورې بیکار ناس کړو ځکه چې موږ خو لارې
0: د هر ورکشاپ کې 2000 کسان ورکشاپ نه هدف څه دی
5: بالکل دا د موټر کار دینونه نه دی دا موټر
0: یو نیم زر کسان خو باندې کنه کېدل شي مېره کې بلګ
5: لا او یعنی سم پرما تقریبا دا ورکشاپ نه چې ډیر غټ غټ د خپل لاړ لم دلته نو څنګه د یو نیم زر 2000 کسانار ورکشاپ کې د دې ته کې ډیر خلک بیکاره او ځکه چې مخکې وو دا د ور د قانون وو خصم خبره وا دا وکی په تو کې چې دلته مخکې قانون وو موټر وانان وو وسره اندسه دا نور غټ موټر به چې وو کارونه به خو او څنا څه به گزاره کړه اوس ادم باندې شوې دي لارې باندې دي او دا قانونونه چې اله کوو چارواکو نه چې د تقام لرنه او کې او په اخلاص کې ځکه چې عام موټروان عام دکاندار عام کارګر ټول ورته مصروف وي او څنا څه پیسې ورته ګټلې دا اوس باندې شوې دي د نه کلکه موږ وختونه کوو چې د اخلاص کې بل دغه د شپخانو دوتي شپخانو په کلمه نظر درکولې اسنه محترم عمرای خدلته بيخي دایوه ګولای نه د بابم بیرون راځي خپل د اخل او بل بل ته د زینې کمبوتیا ډیر زیات وي باید دې کې وینو څنګه جوړ شي مریضان ته وي زینه ورته کم وي نه پیدا کیږي په اسانه سره
0: مننه زاده سه خو دوک چې د ټول مشکلات چارواکي متوجه شي تاسو له کابل خبرې کولې او په زابل کې عبد النعیم مظلوم دی مظلوم صاحب سلام خبرونه
6: مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سینې صاحب جوړ خیرته
0: وعلیکم السلام خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
6: نن تاسو سلام شرخان تر خاتم محمد یوسف ماجر ته خاکی افغان ته عبدالحکیم خنده ته ځنګوي سلام وای اسلامي معارف چارواکي کارته ما غزاوري ځنګوي سلام ته وای دا غدا ما خو نظر ودا باز باز اوریدونکو ریس ټوک ټوک بس ټلیفون سره ته وکی نو لې امارت ډیر ګلمن دی وای کار نسته دی کاری دا مفتی دی کار پیدا کی نو دا دی خپل لزان سره قضاوت وکی دی ما نظر خدا غو بخی دی
0: څنګه قضاوت وکی
6: کار ولا گئی
0: ها څنګه قضاوت وکی
6: بس قضاوت وکی ګور ځان سره دی فیصله دا چې حکومت یې په کار ولا گئی حکومت په کار د حکومت په کار ولا گئی بیا موږ دی پاره بیا کار پیدا کی مستقل حکومت په کار نه لګیدل د موږ لپاره به کار وکوم
0: نو یعنی سوغ به کیږي دغه وسله پنځه کاله وشو کله نور نړۍ کې سړی ګوري د یو حکومت پنځه کاله یا څلور کاله دورې یعنی دونه وخت د طالبانو حکومت را منځته شو څه فکر کوي چې دغه ستونزه به کله حل شي
6: بس نو خو هغه حال کې چې دا د یو ځای یو پیښه وشي په خارګوټ کې بازار کې دی بس انزورونو پورته کې نړۍ ته بس امریکایان ته ناری او یا څوم کاکا د خدای په اړه موږ سره وداسې ظلم او سحال داسې بندیزونه په ولګو دې په ځای خو ما فکر دا غواړم چې ټول سره ټول چې بس ار لار خار یو یو انزور پورته کې چې موږ دا په خپل کور کې سره جوړ سولو موږ ورو دې د مو
0: نه چې کله سره جوړ نه وي کله جوړ نه یو بیا انزور پورته کې یا هم به دروغ شول کنه
6: مو خدایت نو پیسې دا خو نو دغه خو نو نه کی چې سره جوړ نه یو انزور پورته کې باید قضاوت په لغه وي کوم حکومت د نړیوالو بو غواړي چې موږ دا په خپل حکومت رسمیت په افغانستان کې داخلي مشورات پیدا کړی دا نړیوالو اسلامي هوادو تاسو دا غواړو چې موږ حکومت په رسمیت وپیژنو نو به کار ته لار هوار شي باید دا به کار پیدا شي خلک به تجارت وکړي پنګونه به کې څوک چې د چا چې دلته کار نه وي په خارج کې به ویزه چابک ورته پیدا کیږي او څوک چې دلته کار کوي څوک تجارت کوي څوک
0: نو په څیر په هر څه په یو هغه سره خو څه بدلون نه راځي فکر نه کوي په دې برخه کې خپل طالبان حکومت سره مسؤلیت دی اوس خو دې اداره کې دی ټول کنټرول لاس کې لري یوازې خلکو باندې مسؤلیت نه راځي خلک په دې برخه کې څه کوي شي
6: نو خو دا زغه کولای شي چې حکومت پر رسمیت وپیژني چې اصلو مخالفین دی هغه هم بازار راځي په خپل کور کې دي یو څوک نه لاله طالبان خو سفاران ته وکي وسوره دی چې سیلابونه دی بل ځای زلزلې دی بل ځای ماجر دی بل ځای دار کم مشکالي دی بل ځای دار کم اقتصاد کمزورې ده او بل ځای دی چې ګلې دی او حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی مرسته له تاره نه ستنو دا حکومت
0: نو دغه بهر کې نه پیګم چې تاسو کله بهر ته تللی یاست کنه بهر کې خو هر حکومت یا هر دولت چې څوک پر رسمیت پیژني هغه ګوري چې تګلارو کې څه مشکل شته نشته دي دلته د حکومتونو اوس فرض کا د اروپا کې کم هواد حکومت د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني سبا دغه حکومت چې د اروپا د کدا دلته پارلمان ټاکونو ته ځي او د طالبانو د حکومت دغه تګلارې منلي چې جونیز دکړه ته نه پریدي دلته په خپل رائے نشته لاسه کول حکومت له منځه ځي یعنی دغه ویر هم د خلکو سره شته فکر نه کوي چې طالبانو حکومت هم په ځینو تګلارو کې لسره فکر کول پکار دي په ځانګړې توګه د جونیز دکړو
6: باز باز ځان په خامه باید د طالبان حکومت کوم څه غوته وویل چې دا ځای نو به سره غلطه دي او جنو دغه د مشاله برابرۍ یو خبره ده د دې بم یو هدف لري ان شاء الله دا پر سره چې رسمیت پیدا کړي دا بنځول د جنون لري کیږي او ان شاء الله خلاص کار برابرۍ خو په کټ کې داخلي مشورات تاسې تاسو هم زورونه سپورت سیمونه یو د سیستم
0: نه په انزورونو باندې کېدل خو ډیرو خلکو به ګټه کړي وي نه په انزورونو خو نه کیږي مشروعیت په طالبان په خپل کوشش کوي وزکه زما حکومت دی زبه حکومت خپل حکومت ته مشروعیت پیدا کما بل څوک له سما ته مشروعیت نشي پیدا کولای
6: دا ځای ورنۍ خسیا یو ماج یو کار خراب یا یو ځای په مظاهرچانو باندې وکړاله ستانو کې یو ځای پټا وسی نو دی وایو نو سره دا ځلم کېږي څو کاکا ته چیرې الله زر کونه وخت دا خو به ته نه کوي چې تر کان ته ناری وي مو خلاص
0: ډیر مننه نعیم صاحب راځه راتلونکي خبرو ته دوام ورکو مظلوم صاحب په عبد النعیم مظلوم صاحب په زابل کې او په کابل کې شیرزاد حقیقت دی حقیقت صاحب سره مش خبرونه
7: السلام علیکم یاسمین صاحب تاسو کارانه ټول ته سلام
0: وعلیکم السلام ستوري مشه
7: ما دو نظر دی یو د ماجدی نه دا یو د تاجکستان سره چې دغه ناسیک
0: سره تاجکستان سره خوشاله مهرباني مهرباني وکړئ
7: تاجکستان خدا خوشاله چې د افغانان خلک بیچارهګان دي غریب دي خلک دې نه زو دي دلی دی او د بیت حکومت دا کارو کی چې دا مرخونه راټیټ کی دا نو په شپاله سیم شو دا وړو بوجای دا خلک د کومه کې حکومت په کار راځي دا خلکو سره لګم کاری وکي او نرخونه مګراتیټ کې لګي کنټرول کی
0: ها غبل مخ کې اوریدونکو ویل چې خلک باید د سګامونو واخلي چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شي او به مشکلات حل شي ان تاسو دا حل غنئ
7: نه دا سمون نه ګان طالبان د خپل د ریزو کې نرمیا سره ونی نن مخ را ونی او نن مخ سره نو ونی د دې دا کارونه دا د کارونه رکوم نه دي دا باز نه کوي روس هم بیچاره دي دا دکانداران باندې نرخونه وټا کی باید سه قیمت ختم کی دا ورګان او ورګان دي قیمت دي خمه غریب دي باید ته دوه سر لاس نیوي او کده ولس لاس نیوي کو ولس د خو باندې درونی دي باید ته ولس د دوی لاس نیوي وکي
0: ستاسو سیمه کې نه قیمتي په دې تیر وسو میاشت ډیر زیات شوی
7: دا غمن په شپاله 500 روپۍ وړه خرچې وي دي په 200 باندې او د وړي خرچې وي لاس نیټرې بوشکا دا سي ګورا دي به اوسندو شل د کینو رقم غریب دي څو بیکار نشه کسب نشه روزګار نشه کم څه وکي
0: مننه شیرزاد حقیقت صاحب په کابل کې خو دې کې چې د غستون دي سره حل شي په سمنګانو کې حسین ستانګزی دی ستانګزی سره ستړی مشخ
8: سلام علیکم حسین صاحب څنګه ښه جوړ په
0: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
8: دا خو د سره د طالبان خو ولا سوق رسمت باندې بل پیژنینه
0: دینه خو منګم خبري
8: هلو
0: دینه خو منګم خبر تنه روسي په رسمیت پیژندل خلک ستا خبره ستا نظر چیرې
8: او روسې پیژندلې دا خپل کار لپاره یا آمده غوښ لپاره پیژندلې دا ولا د سیم سوګم نه پیژنې څو نه پیژنې یو شی نه ارزانه
0: کی ها نو څه کول پکار دي
8: ها
0: څه کول پکار دي تاسو په نظر باندې
8: من په نظر باندې صدا دی پاشا معلوم سياله دا پیژندل سي پاشا نه معلوم دا سوګم نه پیژنې
0: ولی مشر معلوم دی وي په قندار کې دی د حج په خطبو کې را سرګندېږي
8: نه سوګم نه پیژنې چا نه دی لیدلې نه عکس لیدلې نه په تلویزیون لیدلې
0: نه ما او ته عکس نه لیدلې دا په دې معنی نه ده چې سوګم نشته مشر یعنی طالبانو مشران خو ټول وي دغه وینا وی راځي په دې اختر کې وینا راغلی و اختر دې پیغام راغلی و
8: او صرف غګدای راځي سوګي پیژنې نه ډاریږي سبلالم
0: او دنیا علمان سره سوزر کتلی دا طالبان حکومت خو دغه وینا خبري په کابل کې په 2022 کال کې حالت دی غونډه وال تم راغلی وو
8: او بل څه داغه دا پاکستان او د افغانستان څو شو کنه
0: چه وشي
8: ترخم د لاره بند
0: او ترخم خو رسته خبردار چې حالت کم د پاکستاني لارې چې افغانستان کې ساري وي نن هم لسګونه د ترخم نتی رشیوی د پاکستان لوري ته یعنی هغه لاره چې تش لاره وی ولته ساری بندي پاتې وی هغه ته اجازه ورکړه د لاره پیل شوې ده مننه ستانه زې په سمنګانو کې وی او په هلمند کې قدرت الله دی قدرت الله سپ سره مشخ پروانه نن زه هک یې
9: سرتاته او د سر ورو ټول او د بنت سلامونه لیکلې چې رحمت باندې کوم
0: وعليكم السلام ستره مش خیر
9: زه به سلام د ایران او امریکای اسرائیل کور د جګړې او د سولې پر برابر مه ولن نظر څه شي کوي اجازه یې
0: مهرباني
9: نظر کوم دا و چې د ایران څخه د غشتنه و چې د لبنان د دنیا ولا د ریجه وایي کله باید هیڅ فرات کې د امریکای سره د سولې د تړون ته ژمن پاتې نه شي وای دا تنګم باندې او د سره سره د متحده متحده عربی امارات او داخليجي یو د دې ته بریدونه باید تل چې د امریکایانو اړ دی وشته شي
0: جنگ کې چا ګټه کړې ده فکر کې جنگ کې چا ګټه کړې
9: نو جنگ دی کې یاسین سره ته وګوره په لبنان کې خو د سول تړونه مو سره هم په داخل دي چې لبنان مو د سولې په دونه کې داخل شي هغه هم بریدونه نه کوي خو اسرائیل به بمبارونه کوي ملکان وژني نو بل حال ضروره
0: امریکایان تاسو رول ګوري امریکایان وایي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی په خبرو کې کې دي شي اندغه د لبنان خبره هم پکې شامل هي
9: امریکایان خو دا ول سره دغه ناری وشي پرمختګ شوی دی او سبا او بل سبا تړون کې جوړه ټرمپ به شي دغه جګړه چې څو څه دغه کې شي شروع کړي خو د مثبت دغه مدر اوس نه دلته امانان چې اوس سوې
0: نه دا چې سوې څه کې نه اصل دا مشران اوس ناستي خبرې کوي یو څه به ترلاسه شي جنگ دوی ټول پوه شوي دی جنگ د مسالې حل نه دی باید یو خبرو ته جوړجاړي ته سره ورسیږي
9: یعنی صاحب جنگ خو ایران مخکم نه کوي خو په خبرو سراخته او د خبرو په منځ کې امریکي برید وکړي او دا اوس هم ایران جنگ نه غواړي خو امریکا او اسرائیل غواړي امریکا په دې غواړي چې اسرائیل ملاتړ کوي نه راګیري دا اسرائیلي چې هم دي چې اوس امریکا نه راګیري چې باید نو جنگ کولی شي نن نو طاقت ځوان سره
0: بل هلته دا نظر هم دی کنه چې ایران بیا د حزب الله ملاتړ کوي
9: ایران خو د حزب الله ملاتړ کوي خو په صورت کې چې پر دوی باندې حمله شوی ده د اسرائیل چې اوس مخکې دوی پر اسرائیل یا پر امریکا باندې حمله کړې خو
0: مننه قدرت الله صاحب تاسو په هلمند کې او په پکتیکا کې دریا خان دی دریا خان صاحب سره مې خبرونه ده
10: خیر چې شنه صاحب خو یې جوړی
0: خیر دې نصیب صاحب مهرباني وکړئ
10: شنه صاحب خو یو پر ودون کو دا غټ کوم چې دا پتاش نیوکه کوي یا د مخ خوند نیوکه کوي یا بل ورځی وار ودون چې په شاهزاده یا قربان نیوکه کول دا څنګه چې ډیر به منطقه خبره به تاسو باندې نیوکه کوي دا
0: خپل نظر لري منطقي خبر لري کمزي کې موږ غلطي شوي باید زموږ رهنمایي وکي خو په دغه موضوع کې ستاسو خبره په زیاده مهرباني وکي بل څه باندې خبرې کول غواړم
10: بل څه نه تانه یاسین صدا او سي امارت کې باید د خلکو ته کار پیدا کی ځا جنار بدون کې یا شکار مثال سي خلک ته تناري وي کار ولا په 2 روپی کار یا 7200 څلرنیم زر افغانۍ مثال د میچ پیدا کی دغه څه وستي چاپ چکوري نو ته بیا کور چلو 7200 زر افغانۍ باندې امارات مثال وس له 2 روپی کورو چې مثال
0: هغه مخ یو ردون کې وایل چې سیلابونه راغل کډوال راغل نور مشکلات دي د ایران جګړه شو حکومت نه حکومت کې دغه ورتیا دغه علتونو لامل نشته لري فکر نه کوي چې دغه خبره په زیاده کسنګ
10: سینه صاحب دا نه نه د موږ درته بجو دوی نو دا یو کور دوا نه کار درې نه کار دی مهارت په ځواکو کې ولاړ دی یو خماشنه راوځي ولا غي د بوي کې سم صاحب لري کاغم د غي غول پیچلی انسان دا نه خل بولا کې د غي جو د بیا پیدا کول نه انسان ما د توکس دی یو کور دوا نه کار درې نه کار کې ولاړ دی په مهارت کې نو باید دا وایستي د ختمې ته مثال کده چې لوړه توګه د موږ غاړې دی لوړ چارواکي دا وستی او دا دل بازی د ختم کې دان سره کور دی یو یو نفر کې و درې دا وسله یو کور دوه نفر درې نفر کې و دالي ماشون اخی هغه لزر یو د زر افغاني اخی دا غټ یو د ستاوان د مثال دا بیرته یو ورس ماشر به نه فقط دوی سره حساب کې زر زر حساب ور سره کې او بل څه یو ورو ته کابل کې ډیر سلامونه یم بل پور ار ودون کده غا کان سپتاش باندې دی نیو چې نه کوي ځکه دا چې تاسو نیو چې وڅ له کوم ټول ولس نیو چې کوي دا که یو تاسو راډیو مخترافات د بل یو شی مختناست چې په افغانستان کې موږ خپل فریاد یا غو ورته وکړو چې ورو ته ډیر ډیر سلام
0: علیکم سلام ډیر مننه دریا خان صاحب په پکتیکا کې وای او په روزګان کې نور محمد کامران دی کامران صاحب سره مې خبرونه ده
11: مننه کوم چې تاسو محترم سلامونه تاسو همکارانو ټول اړین څه باندې خلک شوه
0: وعليكم السلام ستوري ماشي
11: ډیر زه ته مننه کوم چې تاسو محترم زه دوا نظرونه سره شریکم یو د خوشحالي خبر دی نظر سره شریکم دا چې د خاطر هغه محمد اسحاق افغانم دې ډیر سلامونه درته وایي
0: وعليكم السلام
11: محترم زه په چې د کندهار او د روزګان ترمنځ کومه لار ویجاړه پاتو نو د غلارې کار وشو چې د غلارې جوړیږي ډیر زیات خوشاله ځکه چې ډیر غټ ولایتونه سره مشلي او بل نظر یې سم صاحب سره شریکوم ځکه چې په فامه ځا افغانستان کې وو د افغانستان خلک وایي چې موږ مثال په جنگ غشته دي په جنګ کې جندل کېدل سم صاحب محترم او سره وخت دا لري چې موږ تاسو باندې په اقتصاد باندې وکړو چې په ستالیم باندې وکړو چې ځکه چې نړۍ ته موږ تاسو باندې دا غوړ وړاندې کوو نه وو چې جنگ د دې ته غوړ چې مثال موږ دا په جنگ غشته دي دا څه کړی دغه چې اسنه چې محترم موږ بای چې پر کلام زور او موږ بای چې پر خپل اقتصاد زور او لشه د نړۍ تر تعامل وکړو چې اقتصاد سره ولرو
0: په دې برخه کې د خلکو سو مسولیت غني
11: باندې کې اسنه چې محترم خلکو خپل مسولیت خدا کړی دي ځکه چې اوس خلک نس کولای نو اوس کولای چې اسلامي امارات نور یو د سر خپل تعامل وساتي خپل راس درته وساتي ایک سات اوادار کز کے اس نے تم سره مد دخل کو پینزر پر اتے جے ایک سٹاپ رہتا بعدان پر اتے جے انزر کو اتے جے پیس نے سے بخار ہے کہ آواز دے رہا ہے اس نے تم سره مد بس گرز نہ خپل بس گرے و شوف نہ رسی تے کچھ وساتم تر دبل خال پر سم دا ماته څنګه تک چې پرتیش نه نه دا زسته کومره
0: ها د زدکلو باندې تاسو خبر وړاندې دی وکړه یعنی د حکومت د تګلارونه طالبان د حکومت تګلارونه راضی په دې برخه کې طالبان ته څه کول پکارې چې دغه روحیه پیدا شي چې خلک قلم او کتاب ته توجه وکړي اقتصاد ته توجه وکړي
11: طالبان خو داسې کار ځکه چې د بزګر شی د وسلو ته هغه نه خرڅېږي ولې کوم چې په تعلیم مصرف پاتې د هغه راضي چې د تعلیم د پارې غسې هغه پاتې دي پر ځای باندې پاتې په چا هغه داسې وظیفې دي چې داسې کس نه ورکول کېږي ځکه چې هغه راضي خپل دوست آشنا پر ناستې مثال توازه در توام چې ځکه چې زه تایید پاڼه نه لرم زه خپل دولتي وظیفه کې زه وظیفه نه شم ترسره کولی ځکه په هغه وخت کې زه پیشنم نه اسلامي امارات سره هېڅ همکاري نه شو کولی اوس څه کولی شم اوس زه وخت نه شم لرم چې مثال دی چوکۍ باندې کښېنه خپلې وظیفه ځکه زه د یولسم بارېغه یم یولسم ته رسېدلم یولسم مې نه دي خلاص کړی پاتې یم ځکه چې خلاص د کوم مسکیټ نه رکن چې نه تکې دا غوښه دی چې خپل پر بزګري اخته مې نه دا غوښه ماته وسپېره کړې ځکه چې اوس یسمې سره مخرمه مر باید در ټول پر تعلیم باندې ځکه چې دا جسمر د فرقې تعلیم باندې نه څه کولای شي یو ډاکټر پیدا کړي او خبریاله په رسنۍ کې پیدا کړي هغه نه درو نه دا زمير ورونه ځن دغه صفات دي ځکه چې دا خپل پر تاسو باندې شو نه راځي شوی وای
0: مننه نور محمد کامران صاحب تاسو له ټلیفون نه مننه په دې هیله چې د دولسم ټولګي هم په بریالیتوب سره تر سره کې یو خبري وکړي چې پنتون کې اوسېږي زو خوست مجيب الرحمن رحماني د ټلیفون په کار خدای رحماني سره سره مشخ پروانه دي
12: وعلیکم السلام جناب احترم یاسین صاحب تاسو ته او تاسو ته تخنیکر ته بیا د بي بي سي ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او فکر دې وکړي چې دا تاسو ته مو پرتا نه
0: خیر هم نصیب شه مهرباني وکړي
12: قربان شما یاسین صاحب احترام زبر د نعیم صاحب ته یو نظر ورکم خو اوریدونکو ته چې دا ویل چې تاسو له طالبان څخه شکایت کوي می سه محترمه قدر ته وایم چې موږ د افغانستان اسلامي امارات پورا درنښت او احترام لرو ولې چې دا موږ حکومت نه موږ په سر سترګو باندې خو باید هر اوریدونکو هر هیوادوال باید نظر ورکړي ولې چې دا شکایت نشي کې د یو نظر د غوښتنه د باید چې ولس له حکومت څخه غوښتنه ولري نو دا غلطه کیسه ده او بل دا چې یاسین سه محترمه

0: او یوازې او یوازې خلک دا غو فکر کوي چې دا یو ډول او خلا لپاره لګیدل بلکې دا نه بلکې دا د ترافیکي د کنټرول لامل لګیدل دي نو باید دوی توجه ډیره ورته وکړي لکه
1: چې ډیر مننه رحمان چې تا ډیر خطه کې ته اشاره وکړه بعد مرغه په ټول افغانستان کې ل ترافیکي پی خو لامل خلک خپل ژوند له لاس ورکي د بعد مرغه د خبرونه وخت په تمامه دوه دی حضرت الله په کندهار کې خو حضرت الله سه 50 ثانیه لري مهرباني وکړي خپل مدعات مخه مخ راشي
2: یاسین صاحب محترم خدای جرا ور څنګه شاخره ډیر مو جوړ
1: شو خیر دی نصیب شه کول دی ودان مهرباني وکړه ورو
2: ډیر زیات مننه یاسین صاحب محترم زه به د ایران او د امریکا پر ور پر من څنګه نظر سر شریکم یاسین صاحب محترم څه کرنا کوم چې دا ور باندې د تړنګ دی ګټه وکي د ټولو ځخان جوړي د اسرائیل دی وسګور امریکا او ایران درې اندازې پرې وزا پرې خبر ته ځان ورسی ترته کوم بیا وګورو اسرائیل بیا پر سربیر باندې ویلا ولس پولیسي خلک په نشکی بمبار کوي یعنی دا وره معنا یا دا تړون ناکام سو یا دا اوربند ماسو په ډیران سم په کلاکه دا غشتنه چې په اسرائیل باندې سم دم ته غونډي ورولې چې سم دم چې دا ماته ونه خوري بل کم نه سره اسلاکی دي یعنی سم محترم اوس ګور امریکا او اسرائیل ایران هغه خبرې سره کوي دلته دی بمبار کوي نو دا څنګه اوربند دي دا څنګه تړون
1: مننه حضرت الله صاحب وخت په تمامه دوه دی موږ وکړل چې جګړې مسائل حل نکړل او راتلونکي جګړې مسائل حل نه لوي ټولی خبرې پریکړه مذاکراتو کېږي تاسو له کندهار خبرې کولې د خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمیع الله موسازی او عبد الله حسام چمتو کړی و لوی الله مو ملخو
3: اینجا لندن است رادیوی بی بی سی اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې اوري هغه بزګران چې پیسې نه لري لکه مالی ستونزو سره مخ دي
1: ډیر کسان دلته دیقان نه چلیږي شاورزي نه چلیږي دې د پر نه چلیږي ډیر کسان دي پر اولادونه خپل دې ځنه منطقې نه لګیلي نور زیته ولګل چې خپل ورځ خپل دې کې خپل مصرف وباسي کدلته دغه امکانات فراهم شي د امکاناتو شي ډیر بزګران دې پر استقبال کوي نه وی در ساده خلک کسان دې شي پر احتیاجات او ګذشته خوشحالي خپل کوي دته یا په سی چې په باندې مثلا مال دفانه وو شي کوله رئیس به دې دغه دې مال فراهم کړي چې وو شي کوله ته دې کې دې قانې خپل کوي او په دې کې مال واخلي روزګار پاغه و چلې چې په دې و چلې
0: د طالبان حکومت کې د کرنې او مالداري وزارت بزګرانو ته د پورونو صندوق فعال کړی دی دوی کوم امکانات لري
2: پرختي صندوق چې د کرنې دی ای ڈی ایف پلان می دی چې په دې کې د بودیجې په نظر کې نیول کیږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګرو زرو او په میلیارډونو افغانۍ مشخص کیږي چې سکلی هم تقریبا 2 میلیارډ شاوخوا کې بودیجې د اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا پوښښ لاندې راځي
0: د میوو او ترکاریو لنرخونو مو هم خبرو تر پای مو ملتیا وکړئ
3: سلامونه ګران اوریدونکو هله د چجول روغ او خوشاله بوي زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اوري هغه خبرونه چې د بزګرانو ژوند ته غږ ورکوي ستونزې او حل لارې راسپړي او عملی حل لارې درته وړاندې کوي نن زموږ ډیری بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د تخم بیه لوړه ده سره قیمته ده او به کم دي او بازار ته لاسرسی هم محدود دی خو تر ټولو لوی ستونزه هغه مهال رامنځته کیږي چې د بزګر پیسو ته اړتیا پیدا شي دوی کله نا کله مجبور کیږي چې د کرنیزو لګښتونو لپاره له قاچاقبران او یا هم په سود پور واخلي که چیرې دوی په سود پور وانخلي یا له قاچاقبرانو پیسې وانخلي نو حل لار څه کیدی شي
0: ستړي مشه زه سپین تڼۍ هم د بی بی سی لندن سټوډیو نه او کله چې بزګر د خپلې کروندې لپاره پور ته اړتیا مومي نو ډیر وخت مجبوریږي چې د داسې خلکو پور واخلي چې لوړ سود ترې غواړي یا یې د حاصل لویه برخه بیرته باید دی ورکي نو دا حالت نه یوازې بزګر زیانمنوي بلکې هغه د اوږدې مودې لپاره په پورونو او اقتصادي بند کې ساتي د همدې لپاره نننۍ موضوع کدې شي د دیقانانو لپاره د بزګرانو لپاره ډیره مهمه وي هغه د وړو او حلالو پرونو صندوقونه دي او دا صندوقونه کولای شي بزګر ته پرته له سعودیا په اسلامي اصول ولاړ پور برابر کی تر څو وکولای شي خپل کار په مخ بوزي پرته له دې چې د قاچاقبرانو یا د سود خورو تر فشار لاندې راشي
3: تنان صاحب هم داسې ده که خوښه دې وي خپرونه به پیل کړو خپرونه کې راسره د کرنې د اوبو لګولو او کرنې برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب دی او له لغمان ولایت څخه صاحب محمد درویش یو تن بزګر لرو
0: بلې راځي چې په پروګرام کې پایل له امانیار صاحب نو کو ځکه چې دوی په دې برخه کې حتمن عملن کار کړی دی او امانیار صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی کرلګ څه زموږ اوریدونکو ته بزګرانو ته په دې اړه وایي چې د وړو پورونو صندوقونه څه ډول کار کوي
2: زه د خپل ځو د کومې سلامونه او نیکی هیله تاسو حضور ته او شاهین صاحب ته او همدغه رنګ ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې کشي روغ جوړ او سلامت اوسیږي او شین کالم پیل کړی اوسي
0: وعلیکم السلام
2: نو زه په ارتباط دې مسایل یو تاسو ته د سویل شوم چې په خوا په تیرو رژیمونو کې چې مثلا شاهي وخت کې او جمهوری وخت کې و بانک د انکشاف د زراعتي په افغانستان کې شتون درلود چې دا ډېر ستونزې د دې د لارې حل کېدلې خو بعض ستونزو د عمله د بانک د انکشاف د پراختیایي بانک د زراعتي له منځه لاړه او په بدیل د هغه کې کرنې او اوبو لګونې وزارت د کرنیزو پراختیا صندوق را جوړ کړ چې دا په تقریبا په لاس منځل سکول شو خو کې لاس کلون شو خو ته خاطر په فعالیت لري په کرنې وب لګونه په وزارت په کچه باندې او دا د وړو پورونو نه شروع تر غټو پورونو پورې په سطح دی په د کرنیزو چارو او د مالداري په بخش کې دا د قانونو ته مستقیما ارزه خدمات کوي چې په دې ارتباط باندې موږ لاسته راوړنې لرو تقریبا دا پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ای ډی اف په نامه یادیږي په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کیږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیارډونو افغانۍ مشخص کیږي چې سکل هم تقریبا 2 میلیارډ شاوخوا کې بودیجه دی په اختیار کې لري چې دغه پرونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا په خلندې لرني شي
0: چې دا ورته قانون دی چې مثلا کچیرته یو بزګر فرزن زه د هلمند یو دیقانی ما زما پیسې نشته زه غواړم چې پور واخلمه په کوم شرایطو ماته تاسو پور راکوي یا دغه صندوق چې تاسو اشاره وکړه څه ډول پور راکوي او څنګه دا حلال دی ځکه چې پور چې چاته ورکې خو باید ګټه واخلي
2: بله زه په دې ارتباط باندې دوه سیستم لري په سیستم کې د خپل یو مرابحه سیستم دی چې د اسلامي مرابحه ده چې په دې طریق باندې دوی خپل کارونه را مخکېوري او بل مشارکتي سیستم باندې دي چې دا دوه سیستم په مجموع کې د دوی د خانه مخکېول کېږي د دې او د دې بورډ په راس کې د دې خپل د ای ډی اف یا د کرنیز پرختیایي صندوق په راس کې د کرنې او بلګونې وزارت او نورو اړوند وزارتونو په دې بورډ کې د شون لري او په سلور د شولایت په کچا باندې موږ په نمائندګان لرو د دې او په مراکز د فساد د زنونو کې هم دی او وزونو کې دی لوی د فاتر لري او دی د خانم کول شي په هر ولایت کې چې د خپل استونز د مالی یعنی مشکلات په هله پاکله د زراعت چې پیدا کیږي دی د خپل بزنس پلانونه امغه پلان د خپل دوی د دفتر شریکې دوی به د خپل کارمندان لري په هر ولایت په کچه باندې چې دوی زید نږدې نه د شتمنۍ را ګوري دوی د مکر سروې کې د ټول مسایل د ابتدایي حالت نه شروع کوي چې کوم ځای په شکل د مرابحې د اسلامي دوی سره مرسته او کومکونه کوي په دې ته مطلب
0: نو زه قسم ما مثلا 15000 ډالر په کار دی ځکه چې زه امکانات نه لرم چې مثلا د قلبي امکانات نه لرم تخم نه لرم ځکه هم باید اوس سره ورکم د دل لپاره پیسې می پکار دي دا 15000 ډالر مال دغه پراختیایي بانک نه واخیستل څومره وخت وروسته زه باید څومره روپۍ دوی ته بیرته ورکم
2: دا نظر په محصول باندې دی نظر په فعالیت باندې د هر پروژې فرق کوي چې 15000 ډالر یو نفر راغوري د مختلفه پړاوونه لري د خپل چالتہ مسلکی کسان په دې سطح کې د ولایتونو روزل شوی دی د کرنیزو کارپوهان دی ټول چې هغه محصول د کوم وخت کې حاصل ترسیږي په دا کم شرایط باندې ورته قرضه یا همدغه مالی لګښت تور کې چې د بیرته راوړه کی او دا په شکل د نقد پیسو نه ورکول کی مثلا ټراکتور تخصیص کیږي ټراکتور تاخلي مثلا په 3 لک روپیه او د ټراکتور وخت 3 لک او 6000 روپیه د بیرته ورو په اقتصاد باندې په دغه باندې چې دور باندې کار وکاو غټه را بلاست راول دا به تر لاست راول شي نو په موږ اساس باندې هم دغه پروسه یو مثال به تاسو در کې چې د تراکتور اخستل به مثلا د نور وسایل وسیږي چې تخمونه وسیږي چې هر څه وسیږي مثلا غوا خلی په دې کې مختلف سروي خلی د پروژو د زراعتي د زدرس پروژو وسیږي د رس پروژو وسیږي د خپل او خاص کریټریال لري چې په هغه اساس باندې متخصصین په اختیار کې دي او دوی در لارښوونه کوي چې سہولتونه ورته مایا کوي
0: او دا پانګه چې دا چې تاسو مثلا وایي چې بزګرانو ته پورونه ورکي دا د دولت لخوا ده که دا د کرنې وزارت د نورو لارو نه پیدا کوي د دولت رول په دې کې څه دی
2: دا مستقیم د بودیجه د انکشافي د پراختیایی د صندوق د زراعت د چې په اختیار د وزارت زراعت او په مشري باندې دا ورکول کیږي د سیستم په دغه ورورو دا امکان لري چې په بانک باندې تبدیل شي اند کی
0: ها او څومره بزګران به وسی تاسو خو ول چې په تقریبا ټول ولایتونو کې تاسو څنګه لري ډیر بزګران درځي او کچیرته نوی داسې څنګه کېدی شي چې بزګران دې ته وه سوال شي چې ل دې ځای نه پورونه واخلي
2: یعنی ما یو گزارش شراول بس ده غنم چې راتلم استودیو خود تقریبا 15 پیتز زرو ده قانون د طریقه د خپل مالی مرست تلاسه کړی دي چې په مشارایت د موغه مطابق د موغه لاهی ده ده صندوق عمل کړی دي او دی د خپل ملست را سرول دي او دی کول شي چې مستقیم زمنګ د دفاتر نه چې په ولایت په سطح باندې دي په هر ولایت په سطح باندې دی هغه نمایندګان شته دي او ارزه ده ما تو تا چند تو دی پا هر شکل چی
0: و بلاستون دا چی
2: اداری دا لحاظم دوی دا چی بزنس پلان پکارده هر آن شد چی را پکارده آقا اصول و مقررات چی دی دا برتا پوازه دول بنده ورتا ویل کی گی و پا اساس دا مرابعه دا اسلامی یا مشارکت بشکل بنده دوی سر کار کی
0: اما نیار سی و بلاستون دا چی بزگران و سرشته یا پا افغانستان که پا دی تیر و کرنو که داستون زوا منگا لیدل و ریپورتون ما هم پیور کول اقا دا شفافیت یا درونتیا نشتواله و پیسې به وهل کېدی کیسه حساب معلومه نه و حساب دهی نه و د چا خبره په دغه صندوق کې دغه شفافیت څومره تضمین شوی ده
2: دغه ضمانتونه په دې کې اخیستل کېږي مثلا یو دهقان دی په یو ځای کې مثلا سرمایه ګذاري کوي یو مرجع ضمانت کوي یا مثلا په دولتي ادارې کې مثلا یو نفر غواړي چې بزنس وکړي دوه نفره کارمندان د دولت د ده ضمانت کوي چې هغه رسمیت ولري همدغسې شرکتونه همدغسې نور اتحادیې دي وړې غټې چې دوی د طریقه دوی ضمانت اخلي او په اساس ضمانت دوی ورکول کېږي او دې په ارتباط باندې اوسنۍ شرایطو کې د اسلامي امارات سره ډېر قوي داسې د سوق دي شکوله چې په دې ارتباط باندې خو له خاصه کوم مشکل را پیدا کیږي هغه امکانات د مالی چې ورکول کیږي په شکل مرابع په اساس د اصول په وخت زمان به توصیل کیږي چې همدا علت ده چې موږ سرمایه گذاری کړی ده 2 میلیارد سه کال په پلان کې نیول دي چې دا ان شاء الله د وزارت په مستقیم همکاري سره او هغه ادارات چې موږ سره شریک دي خلکو ته کومکونه د مالی چمتو کوو او ارزه د خدمات کو
3: امانیار صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه صندوقونو نه نغد پیسې د کانت نه ورکول کیږي په خو به بزګران او یا هم کې دي شو سم بزګران د کاچاکبرانو نه د کلی ملک نه یا د نورو کسانو نه په سود پور واخلي تر څو خپل ځمکه باندې څه وکړي دا چې تاسو نغد پیسې نه ورکوي د دغه سود بدیل به څه شي وي یعنی بزګران څه وکړي چې قاچاقبرانو نه یا د نورو کسانو نه په سود پیسې وانخلي
2: خو بهترین لار سیستم د مرابحه دی چې مخکې تاسو ته ویل چې اسلامي مرابحه سیستم دی چې په دې کې وضاحت لري چې هغه خلک کولای شي چې خپل تړونونه ولیکي او شخصي او د ټاکلې جنس په مقابل کې د اخیستو په مقابل کې خپل مشکل رو حل کړي او پیسو ته ضرورت نشه په صورت کې نو مستقیم بیا دوی په خپل مالی لګښتونه په مجموع کې د قیمت په اساس رو بار میاشتې په دې شکل باندې بیرته را په صندوق ته تسلیمي دا نه موږ شرایط د قرارداد پر ارتباط لري دا کېدلی شي او خلک کولای شي چې بهترین لار همدغه مراجعه د صندوق ته ده چې د دې شخصي پورونو نه د دې مسایل نه ځان را خلاص کړي چې دا مشکلات را حل شي خو بهترین آدرس ما تاسو ته اجالتن اوس همدغه پراختیایی صندوق دی د کرنیزیو چې د طریقه د مراجعه وکړي او د خپل ستونزې دی را حل کړي که ډېرې کمې پیسو ته هم ضرورت لري د دې نه د 5000 نه شروع کیږي تر په میلیونونو روپۍ باندې دوی ته قرضه مهیا کیږي په دې ارتباط
3: دغه د پور ورکولو پروسه څنګه ده پیچلې ده که آسانه ده یو بزګر څومره وخت کولی شي چې تر دغه صندوقه پورې مراجعه وکړي او هغه خپل اندازه پیسې چې دی ضرورت ورته لري وایخلي یا د پور په حساب باندې یو څه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې ترکتور مو ورته اخیستی دی یا ورته اخلي یا که تخمونه په کار کیږي هغه ورته اخلي یا دې ته ورته نور مرسته ورسره کوي اما د پور په حساب باندې
2: د دې پرتبات باندې مشخصه هغه تګلار چې د خپل متخصصین دري چې دوی پرتبات باندې ځي ساحه سروي کیږي مثلا د کوم ځای تمویل را غوښتل کیږي کوم ځای کې مراجعه کیږي دا ټول د خپل ګایدانی د ټول مکمل لري ساحه کې دا هغه په اساس باندې دوی کول شي چې د خپل هغه صندوق ته چې مراجعه وکړي دوی د خپل هغه ټول پلان د خپل چې دوی شریکي نو دوی د خپل پړاوونه وایي چې دا کوم ځای نه شروع کیږي او دا د سہولتونو ډیر اسانه شوې دي د صندوق دلارینه یو ځل چې یو دقان مراجعه وکړي په دې حساب باندې ان شاء الله بیا په دایمي شکل باندې دوی سره به مراجعینی او د دینه به پورونه او په شکل د تمویل د مالکیږي ان شاء الله
3: او یو بازګر څو ځل د کال په جریان کې دغه صندوق څخه پور اخیستای شي
2: دا نظر په سرمایه گذاری پورې ارتباط لري او تعهدات پورې د بازګر ارتباط لري چې دغه خپل سابقه پورونه مثلا خلاص کړي وسیږي امانتي پیسې د خپل ورکړي وسیږي په شرایط اسلامي کې په مطابق د شریعت باندې تنظیم شوی دی کار او ټول البته مشران دي او ټول علما دي په اساس باندې د مخکزي د صندوق او په راس کې د وزارت زراعت او بیرون مالداری په دې کې ان شاء الله همکار دي د قانون سره د کابل شي د طریقه بهترینه لار او طریقه ورته
3: یعنی یو له هغه اصول څخه چې تاسو مو ویل چې یو بازګر کې یو ځل پور واخلي د کال په جریان کې هغه باید خلاص کړي حسابونه پاک وي بیا د کابل شي چې بل پور واخلي
2: بل نظر په پلان باندې د دې کابل شي د خپل مشکل حل کړي بیا
3: تر څو که خوخه دی وي بازګرم لرو خبرونه کې بازګر ته وور ورکو دغه تجربه بم او حکومت پخت ندری امانیار سره پختنه وکړي
0: ولینا راځي چې دوی واورو او سید درویش د لغمان ولایت نه همبازګر دی را سره سید درویش ته خو د امانیار خبري واوري د امانیار صاحب وایي چې د بازګرانو لپاره د ډیر ښه اسانتیا وي دی او دوی کولای شي ته خبر ویل دی موضوع نه کله دی پور اخیستای دی
1: السلام علیکم تاسو وروره نور میزمانه ته احمد خان سلامونه ډیر وړاندې کوم نا د دې څه د خبرو کوله مګر د معلومات نه لرو او اوس تازه د جریان د پور اخیستل دي یا قرض یا غته فنه مګر د معلومات نه لرو نه مګر بلکې هیڅ کې شاور د دې شي پکا کې لغمان کې دا څه معلومات نه لري اوس موږ تازه د خبرو واغله صندوق جوړ شوی دی
0: خو چې اوس مو واورېدل او په دې هیله چې تاسو مراجعه وکړي وي ګوري او هغه څه چې امانیار ویل کله چې تاسو لپاره ډیر ګټور پریوزي خو درته وایي چې تر اوسه پورې مو څنګه کول پورونه ما خستل طبيعي ده چې کله کله به دې ته مجبورې دی چې مثلا پور واخلې پیسې به در کم شولې ضرورت به دغه مالی ستونزې مو څنګه حلولې
1: ولا تو اوسه پر موږ چې مشکلاتونه د قانون په ډیر غني په دې پاره چې ګون د سترګې انده غزمه کې دي پاره دي انده عسل ده پاره او د سبا خلاغله چې آفات وهله ده سیلاب راغله ده او غلې شوه ده ما طوفان شوه ده دا هغه حاصل خاري زحمت اون له مزه تلله اون د پاره شوه ده خو ډیر وخت شوه ده مشکلات راغلي دي په نوانه ده خان یا کښاوار دا مشکلات مخ ته راغلي دي بعض کسان زره موږ قرضا غسه ده یا موږ د ونه پسوت پیسې غسه دي چې لکه الله زره په موږ غسه دي کله دا په 15000 په موږ د جګ ځلې مجبورې دلو تاوان هم کړل ده چې مزید به کور کې یا به مشکلات به یا په ونه د قان نشم کوله بیا ته خو ماغه سره مخکنی عافت و هل ضرر هم پکې تللی وو دیر بار موږ په سود باندې پیسې اخیستې دي 15000 حتی موږ سود ورکړل دي 10000 کې 15000 موږ ورکړل دي هم د 10000 کې 10000 موږ تاوان ورکړل دي او دغه شان مخې ته راغلي مشکلاتونه موږ په عنوان د خان نه موږ نور د خانان هم هم دغه مشکلاتونه مخې ته راغلي دي دي دي
0: فکر کوي چې څومره بزګران به له دغه صندوق سره یو ځای شي د کرنې پراختیايي بانک صندوق چي دي چې مخکې امانیار اشاره ورته وکړه څومره شمیر کې یا څو فیصده بزګران به دا وغواړي چې پور ترې واخلي
1: ولا بزګران دې چې مونږ خبر شي بیشتر کسان به د دې لپاره به خوشحالي خپل خودي دې لپاره چې ډېر کسان دې دلته د قانون نه چلیږي کښاورزي نه چلیږي د دې لپاره نه چلیږي ډېر کسان دې پر اولادونه خپل دې ځنه منطقې نه لګیلي نور ځای ته ولګل چې خپل ورځ خپل پیر کې خپل مصرف وباسي کدل ته دغه امکانات فراهم شي د امکاناتو شي ډیر بزګران د دې لپاره استقبال کوي نوی درصد خلق کسان دم دي شي ته پر احتياجات لري او خدا شي خوشالي خپل خودي دته یا پی سي ک په باندې مثلا مال د خانه وو شي کوله رئیس به دې دغه ته مال فراهم کی چې وو شي کوله په دې کې د قانوني خپل کی په دې کې مال واخلي سروزګار پاغه و چلی سپ دی و چلی نو دغه طریقه چې دولت یا موږ سره همکاري وشي د قانون سره همکاري وشي چې وو شي کوله مقابل کې هغه کې مال ورکی دروازه کې یا فارو یا خ فارو ورکی وتا هغه باندې یا تخم خو شي چې وو شي کوله حاصل خو کی
0: او تاسو تاسو ول چې د لغمان د لغمان د کوم ځای د کوم ولسوالۍ
1: منګ د لغمان ولسوالۍ علي شنګ ناسو
0: د علي شنګ او چې شي کرای تاسو معمولا په علي شنګ کې چې تاسو کرای کوم محصولات دي
1: منګ محصولات دلته غنم کرل کیږي جوار دي شول ادا نو دا شان دي چې محصولات موږ دلته کرل کیږي
0: او څه ډول وسایل نه کار اخلي ما مغه په خواني وسایل دي یوه د قلبه ده مثلا او کنه ماشينونه دي
1: ټیکټر دي ټیکټر دلته کار اخلي کیږي موږ نه څه کوو نو بعضي بیا قلبم ده لاستي هغه موږ د دې نه هم استفاده کوو بستګي کم ځکه ټیکټر کار کولای شي ساحه کې ټیکټر نه استفاده کوو بشتره خدا بشتره کسان وسنه لري د ټیکټر پیسې ورکي نو بیا خپل بابایا یو خپل کولای شي دا چې خپل زحمت باسي یوه بده مستګي غون پیسو پر لري مالی وضعیت پر لري چې د مخکنه حاصل خ خاص کلی یو صورت لا سره غدي کولای شي د ټیکټر اجاره کی ټیکټر ته پیسې ورکي دا خپل ټیکټر باندې آسان تر ده راحت ده کار مخ کولای شي
0: او تاسو مخ کې وویل چې پورونه دی واخیستل خو اتمن دلیل پیدا و چې د حاصل مزه بنو کوم شی و چې تاوان دی پکې وک څه دی کرلی و چې بیا و نشول سي
1: او مثلا جوار چې موږ کړلی وو ما طوفان شو هغه شو جوار ماتي دي ماتي دي بنور لا هیڅ په در نه خو حاصل نه کیږي هغه نه کی سره لکه نو د سیتوم سیلو راځي باران کې سیلو راځي موږ غنم کړلی شو لم خو حاصل شي وو او سیلو راغو غون اساغه غون د میزه لاره هیڅ په در دی نو په مات شل دا موږ افات د نو ګلی کیږي د قان د غون او فاری د منځ دی نو
0: دا د اوس خو د امانیار خبري واورې چې د کرنې د وزارت چارواکي د پوسنی حکومت کې لدوی نه مغختنه صدا یا پختنه یا غختنه کلری د جواب درکوي
1: ولا ما دې ته پختنه یا خواهش ده چې دغه تشاوردان سره همکاري په دې لحاظ سره وشي چې دغه پروژه چې تاسو مستقیم وړي د رئیس ویلي دي دغه هیڅ معلومات نه لري د اولين پیره چې ما واردل نو د قانون هم نو واردل دغه پروسه چې مخکې وي چې ډېر خدای خلق به ډېر استقبال وکړي او د قانون هم د دې شي ځنه خو بهره والی او مدته تخم مهم ده تخم خط تخم وسیږي پارو خ پارو وسیږي او کدی ته قرضه مونږ ته راکې او شي کوله پیسې که نقد که نه راکې مونږ ته د مال راکې په ځای مال او څه وشي کوله د دې لحاظه هم خپل مخکې وي چې پیسې کې د دې امکانات یا حرام ده پاره یا ته پاره نشي کوله د دې نه ده په یو دیقان زندگی همدغه د قانوني او شاورزي او مال داري او داش کی چليږي اطراف زندگی پمداله
0: خو امانيار سه جواب در کی ولی ماته د پخت دا جواب راکه چې مخ کې پتیرو کلونو کې داسې امکانات ملرل چې دولت در سره کومک کړي وي یا مثلا پورونه در کړي وي یا کوم صندوق وي داسې څو مخ کې
1: نه مخ کې د امکانات نو مخ کې موسسي ده فانه کومکونه شری وي دي خلق د قانون سره ول بیشتر هغه څوک چې واسطې درودلې هغه څوک چې زور یو یان هغه کسان چې مګو نو بیا هغه ته بیشتر رسیدل نو د قانون د چی رسیدل نه دي دا څه خلق واغستل او خپل خپل دوستان من تقسیمول
0: مثلا د قانون ته چی شي ورکول هغه موسسه چې توای د قانون سره کوم چی شي مرسته
1: لکه پاروي ورکول
0: پارو
1: تخم ورکول ولې هغه خلکو ته نو پارو ډیر خلک خپل په کور کې باندې ذخیره کول هغه خپل دوستان ته ورکول ولې معمولی د قانون ته نه رسید
0: امانیار صاحب مهرباني وکړئ دا د دیقان د غوښتنه او یا پوښتنه دا و چې اول خدا چې دی وایي چې د دنه نیولې د نور د قانون بيخي خبر نه دی له دې موضوع نه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په څلور ډیر شو ولایتونو کې تاسو استاد ولې لري دویمه خبره دا ده چې څمرسته ور سره کولای شي لږه سي دي قانون لکه سيد درويش چي دي
1: نو
0: دي قانون
1: سره
2: جناب تنای صاحب هستن خو ما تشریحات مخکې تاسو ته درکړو چې ټول پالیسیګانې د وزارت او د صندوق د پراختیایي د کرنیز هغه تګلارې مې تاسو ته را اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په نمایندګیو کې د کرنې اوبو لګونې وزارت د ترویج د مامورینو د طریقه دوی ته د مراجعه وکړي، دوی بهترینه لاره نږدېترینه لاره د یو دیقان ته په سطح د کلیو د بیا د کلي نه ولسوالیو ته ولسوالۍ له ولایت ته دا بهترین لاره د رسیدنې د دې صندوق ته د دوی د طریقه ده چې دوی زر تر زره دا برنامه د دوی را تشریح کړي او خلکو ته او صندوق ته صندوق د طریق ته د دوی مالي مرسته په دې کې لاسته راوړي. نو په سر کې د دې چې دوی را ویلي چې په افغانستان کې د مؤسساتو د خانه کارونه شوي دي، په حقیقت کې د کرنې او اوبو لګونې وزارت ډېرې لویې لاسته راوړنې لري په باغدارۍ په برخه کې، په تخمونو اصلاح شوي تخمونو کې، همدغسې په مختلفو انکم جنریشن پروژې چې دا بدیل معیشت دي او په زمین کې د مختلفې پروژې په ټولو ولایاتو په سطح باندې ملي پروژې درلودلې چې نننۍ دغه محصولات چې موږ تاسو راګورو راټول استن دغه فعالیتونه د کرنې اوبو لګونې د وزارت د مسلکي چارواکو د خانه تحقیق شوي دي، بیا ترویج شوي دي په سطح د ولایاتو کې دیقان ته انشاءالله رسیږي. او موږ عامه پوهاوی د قانونو دپاره په مجموع کې په نظر کې نیولی ده په هر ولسوالۍ په کچه باندې. نو دا چې یو تعداد یقین د دې پروسه را پاتې کېږي واقعا کور په کور به شاید چې رسیدګي شوي ونیسیږي، مګر امیدوار یاستو چې په دې پروسیجر کې انشاءالله موږ ښه پلانونه ولرو آیندې دپاره چې موږ د قانونو ته مستقیما څنګه سیارزه د خدمات وکړو. په دې کې انشاءالله پلانونه شته چې پنځه کلن پلان زموږ د ستراتیژیک پلانونه د بدیل د معیشت منظوري لرو، موږ چې په څلور دېرش ولایاتو په کچه باندې دا تقریبا عملي کېږي، همدغسې مختلفې پنځه کلن انکشافي پلان د وزارت زراعت منظور شوی دی د عمارت د خانه، پخوا هم دا مسایلو باندې کار شوی دی انشاءالله. نو موږ په خدمت کې چمتو یو په دې ارتباطو باندې خبر.
0: ډېره مننه. په دې اړه به موږ په روانو خپرونو کې په تفصیل وغږیږو او اوریدونکو ته یادونه کوو چې د دیقان په خپرونه کې موږ غواړو چې د نشه یي یا د مخدراتو کو د کرنې په برخه کې بدیل معیشت چې مخکې امانیار هم اشاره ورته وکړه په دې اړه پروګرام ولرو، او دا چې اوس په څه حال کې دي ځکه چې د تریاکو کر من نه دی په افغانستان کې، دوی به مخکې د دې لارې پیسې ترلاسه کولې خو اوس دا لاره بنده ده، نور څه ډول څه شی وکړي دوی، کوم کښت او څه ډول کرنه دوی پر مخ بوزي چې وکولی شي یو څه پیسې ترلاسه کړي، په دې اړه به موږ پروګرامونه جوړوو حتماً او پرې غږیږو به.
3: ګران اوریدونکو، تاسو د دهقان خپرونې 400 برخه واوریدله. خپرونه کې راسره د کرنې عملداري برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب د وړو پورونو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل، او همداراز د لغمان ولایت څخه مو د سید محمد درویش تجربه هم واوریدلې. د دهقان خپرونې 400 برخه هم دومره وه. پاتې خپرونه له سپینتنی سره اوریدلی شئ.
0: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو.
4: السلام علیکم، حکمت الله درفشانه، ما د کابل د مارکیټ د کابل د

0: فصل تر یو سل شل افغانو پورې، او یو په یو چرک تور بانجان په 15 تر 30 افغانو پورې، او پیاز په 40 افغانۍ، او کچالو یو من یو سل 30 افغانو څخه بیا تر 210 افغانو پورې.
1: د دقان نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بلې خبرونه پورې اجازه غواړو. روغ او نیکمرغه اوسئ.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه اومنه سویس کې د امریکا او ایران خبري پیل شوې.
4: What we're trying to accomplish here is something very simple. Through working together,
3: امریکا مرستیال ولسمشر چې دوی خبرو کې برخه لري د متحده ایالاتونو او ایران ترمن د سولې تړون د جزئیاتو په اړه د پرمختګ اشاره ورکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 15 سوداګری تړونونه لاسلیک کړل.
5: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر ویل اوس د فرصت ترلاسه شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری کچه 3 میلیارد ډالر ته لوړه شي.
3: دا موافقه سمره مهم دي.
6: دا ښه کار ده، اما اقتصادي مسایل د دستور له مخې نه کېږي چې مثلا 1 میلیارد نه 2 میلیارد ته رسو. دا خو واقعي هغه ظرفیتونه پوران لري.
3: دا او نور مطالب له بی بی سی په دغه دوه مسترګي خبرونه کوي. زمون راغله بی بی سی په دوه مسترګي خبرونه کې او زمنګ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو کې کوم دغه د بی بی سی په پښتو فیسبوک باندې باندې هم دا اوس په مخامخ باندې خبرې کی. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس وايي د متحده ایالاتونو او ایران ترمن د سولې تړون د جزئیاتو په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د چې په سویس کې خبرې کولې د دواړو خواو ترمن د سویس مذاکرات تاریخی و بلل او وی ویل هدف دا دی چې ایران سره اړیکو کې نوې پاڼه واړول شي. په ایران کې دولتي تلویزیون وایي سویس کې د اسرائیل او د حزب الله پر شخړې او د ایران کنګل شوو شتمنیو باندې خبرې کیږي. د ایران تسنیم خبری اجانس ویلي تر هغې چې لبنان کې اوربند نوي رامنځته شوی د هرمز تنګی به نه پرانیستل کیږي، خو امریکایي چارواکي وایي تنګی اوس هم پرانیستی دی. د پاکستان او قطر لومړي وزیران هم د خبرو کې برخه لري. د ایران د پارلمان مشر د ایرانی پلاوی مشري کوي. تفصیل له سمیع الله مستازی ناورو.
7: د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو استازي د پاکستان او قطر په منځګړیتوب د سویس په یوه تفریحي سیمه کې جرګه شوې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس د امریکایي پلاوی مشري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف او د ښاغلي ټرمپ زوم او سلاکار جیرټ کوشنر د امریکایي پلاوی نور غړي دي. ښاغلي وانس د خبرو له رسمي پیل وړاندې وویل د امریکا او ایران ترمنځ د یوې اوږدمهاله هوکړې لپاره خبرو کې پرمختګ شوی.
8: is the president's leadership
9: هغه چې موږ یې تر دې ځای رسولی یو هغه د ولسمشر مشرتابه او د هغه د هیلو چې منځنۍ ختیځ راتلونکو لاسو کلونو کې تر هغه غوړه حالت کې وي چې په تیر لاسو کلونو کې وو. موږ غواړو د ډیپلوماسي او ګډکار لارې خلیج سیمه کې بدلون راولو چیرته چې ایران له خلیجی هیوادونو سره جګړه کې وو یا لک تر لګه خاړی کې نه لارل او ایران سیمه کې د بے ثباتی محرک وو. اوس موږ داسې یو راتلونکو ګورو چې یو له بل سره د ټولو لپاره د سولې او سوکالۍ په موخه ګډ کار وکړي.
7: هغه د سویس خبرې تاریخي وبللې او ټینګار یې وکړ چې د دې خبرو موخه له ایران سره اړیکو کې د یو نوي څپرکی پرانستل دي. د ایران اټومي پروګرام او د لبنان جګړه د دې خبرو اصلي موخه خودل شوې ده. له څلور اړخیزه خبرو وړاندې د کوربه هیواد بهرنی چارو وزیر او د څلورو هیوادونو استازو بیلابیل غونډې لرلې. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد لمړی وزیر شهباز شریف کوي. لوی درستیز عاصم منیر یې هم ملتیا کوي. د ایرانی پلاوی مشري بیا د دغه هیواد د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف کوي چې له امریکا سره خبرو کې مهمات څیره بلل کیږي. د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی او د مرکزی بانک مشر هم د دې پلاوی غړي دي. د خبرو لپاره

0: باندی د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی سویس کې خبریالانو ته وویل دا غونډه د هغه هوکړه لیک پر عملي کولو څرخی چې یو اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړه. ښاغلی بقایی ویلي د ایرانی تیلو پر پلور د محدودیتونو لرې کول او د ایرانی کنګل شویو شتمنیو آزادول هم د دې خبرو د اجنډا برخه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار ویلي سویس کې خبرې ښې روانې دي او ډاډ یې څرګند کړی چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته ورسیږي، خو هغه چې قاهره کې خبرې کولې د خبرو راتلونکی پړاو سخت وباله. سویس کې د خبرو له پیل سره هم مهاله د مصر پلازمینې قاهره کې د ترکیې، پاکستان، مصر او سعودي د بهرنی چارو وزیرانو یو ګډ بیان کې د یوې تلپاتې حل لارې غوښتنه کړې. داسې حل لاره چې سیمه کې د هیوادونو اندېښنې په ځانګړې توګه امنیتي اندېښنې پام کې ونیسي.
1: سمیع الله موسازیا و چې د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې هواري لپاره د سویس د خبرو په تړاو د ریپورت چمتو کړی و. د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې منځنی ختیځ کې د وروستۍ جګړې د ځاني زیان په اړه ځانګړی ریپورت چمتو کړی. د دې شمیرو له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله لبنان کې اوښتي، چیرې چې اسرائیلي ځواکونو د حزب الله پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي دي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته په دې ریپورت کې چې عصمت بهیري وړاندې کوي.
2: د ایران حکومت د رسمي شمیرو له مخې پر دغه هیواد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیله د اپریل تر نیمایي پورې لږ تر لږه 3,408 ایرانیان وژل شوي چې 499 پکښې شهید دي.
3: الان زاد اینجا رو
2: د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د اپریل پر شپږویشتمه راپور ورکړ چې په دغو کسانو کې 1,408 ملکي وګړي او 2,008 پوځي پرسونل شامل دي. خو په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو خبری آژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي د دې شمیر تر دې لوړ دی او 3,618 وژنی ثبت کړي دي. دغه آژانس په یو راپور کې چې د مې پر 13 خپور شوی ویلي چې د دې په شمیرو کې 300 ماشومان په ګډون 1,001 ملکي وګړي، 221 پوځي پرسونل او 214 داسې کسان وژل شوي چې هویت یا حالت یې نسي تاییدېدلی. دغه بنسټ ویلي د دې لخوا ثبت سوي شمیرې باید تر ټولو ټیټې وبلل سي، ځکه د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو ترلاسه کول خورا محدود سوي دي. لبنان کې هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د لبنان نقطهی چارواکو ویلي له همغه وخت رئیس دغه هیواد کې د اسرائیلو په بریدونو کې 3,912 کسان وژل شوي چې 3,618 شدزي او 2,048 پکښې ماشومان دي. دا روښانه نه ده چې د وژل شوو کسانو په دغه شمیر کې د حزب الله جنګیالي هم سته او که نه. د بی بی سی حقیقت موندنې ډلې د لبنان د روغتیا وزارت سره اړیکه نیولې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په خپل حزب الله د وراوشتي مرګ ژوبلې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې، خو د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیره میاشت ادعا کړې وه چې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله 3,000 وسلوالې وژلې دي. د اسرائیلو پر پوز له دې عمله پراخ نیوکې سوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو د پوز چلند په کلکه وغنده او ویې ویل په بریدونو کې ډیر کسان وژلي دي. خو په اسرائیلو کې مرګ ژوبله کمه ده. اسرائیلي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د دغه هیواد 60 کسان وژل سوي دي. له ډلې ډیری د ایران بریدونو او له حزب الله سره جګړه کې وژل سوي دي. د اسرائیل حکومت له خوا بی بی سی ته د ورکلسو معلوماتو له مخې په دې کې نویش ملکي وګړي دي چې یویش پکښې د ایران توغندیو بریدونو کې وژل سوي دي. یو دیش نور د اسرائیل د دفاع ځواک سرتیری دي چې په جګړه کې وژل سوي دي. د اسرائیلو حکومت ویلي یو کس په تیروتنې سره د خپلو ملګرو له لورې په ډزو وژل سوی دی. اسرائیلو په وار وار ایران تورن کړی چې په دغه هیواد کې د استوګنې په سیمو کې د کلسټر بمونه کارولی دي. د سیمې په کچه د وژل سوو کسانو کره شمېر موندل ستونزمن دي، ځکه ټولو هیوادونو تر اوسه خپلې ټولیزې شمېرې نه دي خپرې کړې. د متحده عرب اماراتو دفاع وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د ایران په بریدونو کې 14 کسان وژل سوي دي. د الجزیرې ټلویزیون او فرانس پریس خبری آژانس لخوا د راټول سوو شمیرو له مخې په عراق کې له 100 زیات کسان وژل سوي. په دې کې لږ تر لږه 80 د ولسي پاڅونوالو غړي بلل سوي چې ایران په لوي ملیشیا ډله ده. د امریکا دفاع وزارت بیا په منځني ختیځ کې د خپلو 14 پوځیانو وژنه تایید کړې چې 8 تنه د ایران په بریدونو او 6 نورې په عراق کې د سون توکو د رسولو یوې الوتکې د غورځېدو پیښه کې وژل سوي دي. د نورو ارکامو له مخې 14 بیلابیل تابعیت لرونکي کسان په هرمز تنګي کې او د منځني ختیځ نورو سیمو کې پر کښتیو بریدونو کې وژل سوي دي.
1: مغاغله بی بی سی اوري. افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 25 سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. د قزاقستان د مرستیال لومړي وزیر په مشرۍ ورغلي پلاوی سره دا تړونونه لاسلیک شول. د قزاقستان مرستیال لومړی وزیر چې د اقتصاد وزیر هم دی د طالبان د حکومت له جیپور چارواکو سره په کتنو کې ویلي دي چې هیواد غواړي افغانستان کې د درمل پلورلو یوه لویه څانګه جوړه کړي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګري په کلنی ډول شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي، خو دواړه هیوادونه وایي 3 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د کچې لوړولو په لار نقشې کار روان دي. تفصیلی له کابل د یما بارس په رپورت کې.
3: د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیرک جو مانګرنګ د جمعې پر ورځ د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید چې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې د خبرو اصلي ټکی افغانستان سره د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیتي لارې وي. له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره په کتنه کې د کاغلی جو مانګرنګ له خولې ویل شوی هیواد غواړي کابل کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي او ورسره بعد درملو د پلور یو لوی څانګه هم جوړ شي. د رپورټونو پر بنسټ نوموړي په مزار شریف، هرات او کندهار کې د اورګاډي پټلۍ په جوړولو کې د مرستې او په کابل پوهنتون کې د یو علمي مرکز د جوړولو خبره هم کړې. د طالبانو په حکومت کې د دینو سرچینو په وینا ښاغلي جو مانګرینګ په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هم د همکارۍ ټټر وهلی او رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته یې پلازمینې استانې ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت بی بی سی ته وویل د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر لار نقشې هم خبرې وشوې.
4: د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال افغانستان او قزاقستان مهم سوداګری شریکان وبلل او هله وشو ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لار نقشې په تطبیق سره به د سوداګری حجم 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي. محترم عبدالغنی برادر خوندول د کرنې، قانونو استخراج، ترانسپورت، اوسپنې پټلۍ او صنعت په برخو کې ګډ کار کول، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی، د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د کرنې او مالداری اړوند موافقتنامې، د مالی بازارونو په برخه کې تخنیکی همکاري، د داخلي اسعارو کارول، د ترانسپورټي او لوجستیکي همکاریو پراختیا، د افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان د ګډ مرکز وړاندیز او په خارګوس بندر کې د افغانستان اړوند وارداتي توکو لپاره د لوجستیکي مرکز جوړولو غوښتنه د دې لار نقشې مهمې برخې دي.
3: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی رسنیو سره خبرو کې وویل له قزاقي پلاوی سره شاوخوا 25 نوې سوداګریزې هوکړې شوې. نوموړي زیاته کړه اوس دا فرصت ترلاسه شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه قزاقستان چمتو شوی چې له دغه هیواد د سوداګریزو توکو د لیږد په لګښتونو کې افغانستان ته تخفیف ورکړي او په وینا یې ژر به د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک شي. دغه قزاقي پلاوی افغانستان ته له کډوالۍ ستنو شویو کورنیو سره د بشري مرستو 8 واګونه د اړتیا وړ توکي هم افغانستان ته رسولي دي. اوس مهال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 1500 میلیون ډالرو ته رسیږي او دواړه هیوادونه یې میلیاردونو ډالرو ته د لوړولو هیلې څرګندوي. د سوداګریزو چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت لپاره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله له نړیوال تعامل په څنډه پاتې دا ډول پرمختیاوي یو مهم ګام دی. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: په کابل کې اقتصاد پوه ازرق حافظي مې وپوښتلو چې قزاقستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراخولو د موافقه څومره مهمه دي او په مخ کې احتمالي ننګونه سکی دي. په
5: افغانستان په ټوله کې یو ورستپاتې هیواد ده او اوس مهال یو ریاضتي اقتصاد لري پر داخلي منابعو متکی او پانګونه کوشي، خو دا ډېر ښه خبره ده او نیکه مرغه دا زموږ د اتاق تجارت مشرتابه مخصوصا د نوی رئیس عمومي د اتاق ډېر هلې ځلې کوي زموږ نور همکارانو سره، مامین صاحبانو او نورو سره، چې یو لاره وموندي، ځکه چې دا د پاکستان سره سوداګري تقریبا په تپ درېدلي دي. د پاکستان له لارې هندوستان سره هم سوداګري چې زموږ ډېر صادرات همغه خواته وو هغه هم په تپ درېدلي دي. ایران هم تکنی شو په دې چې پر ترانزیتي مسایلو او پر واردات او صادرات کې هم تصاحب د ایرانیان ته پای پورې د لارې خلاص پرېښودلې او هیڅ وخت دوی لاره بنده نه کړله، اما په هر حال دا جانبي عوارض درلودي.
1: خوست د قزاقستان دغه د قزاقستان حکومت سره طالبان حکومت دغه موافقه کړې دي یا د ختونه لاسلیک شوې دي چې افغانستان او قزاقستان به خپل سوداګري 3 میلیارډ تل وړي، دا څومره عملی ده او څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
5: دا چې دوی خپل منځ کې ژمنه کړې دي چې یو مناسب سیاسي بستر هموار کړي دي لپاره چې خصوصي سکتور خپل کاروبار چټک یو زیاتې کې دا ښه کار ده، اما تاسو ته پته شته چې دا اقتصادي مسایل د دستور له مخې نه کېږي چې مثلا یو میلیارد نه دوه میلیارد تر سو درې میلیارد تر سو، دا خو واقعي هغه ظرفیتونه پوره نه لري چې څنګه ظرفیت د دواړو هیوادونو په منځ کې شتون لري. اما دا ممکن دی قزاقستان سره، ځکه چې دا خوراکي توکي د پاکستان څخه راته، د ایران څخه راته او د نور هیوادو څخه راته او مخې د قزاقستان څخه هم راته، اوس دوه چنده شوي دي، ځکه چې هغه نورې لارې بندې شولې، غنم او مثلا وریځې او نور د نباتي غوړۍ او دا شیان د قزاقستان څخه په پراخه توګه راځي. یعنی په تېر کال کې دا تقریبا شاوخوا دوه چنده شوي دي زموږ واردات د قزاقستان څخه.
1: چې دغه ډول ژمنې ظرفیتونو ته اړتیا لري، یعنی اوس کې د افغانستان حالت ته ګورو دغه ډول ظرفیتونه نشته یا کم دي، په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
5: نه، ظرفیت خو د واردات لپاره شتون لري، دا خو موږ یو 10 میلیارد سوداګري لرو، که جګړه وي که سوله وي، خو د نفوس دي دوی خوري، کالي ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، دا ټول خو د ماتې شتون لري. دا خو یعنی شته په بل قوت توګه، په بل فعل توګه هم موږ کولی شو چې دا لاپس زیات کړو،
1: دا زیاتول لپاره چې دا ظرفیت زیات شي، څه ګامونه اخیستل پکار دي؟ وړاندیز به هم څه وي ستاسو
5: د صادراتو د زیاتېدو لپاره؟ زما عرض دغه دی چې دا معدني مواد باید پروسس شي درنه په هیواد کې او باید صادر شي او موږ دا ظرفیت لرو. نور دا لمدی میوې هلته په منځنۍ ایشیا کې هم زیات پیدا کیږي، د دوی په ګاونډ هیوادونو کې لکه ازبکستان او تاجکستان ډېر لمدی میوې شتون لري او ترکاري شته، خو بیا هم کېدای شي چې زموږ د افغانستان هم ځینې میوې لکه انار او لکه ناک او نور شیان چې په نور ځای کې انګور چې نه پیدا کیږي په بل ځای کې، کېدای شي چې موږ ورته کار وکړو او په دې باندې لګیا دي اتاق چې دا لاره ولټوي او د قزاقستان له لارې بیا روسیې ته هم یو بازار وموندل شي، یعنې د ترانزیتي مزایا د قزاقستان څخه هم ګټه پورته شي. دا هلې ځلې روانې دي.
1: که په لنډو لطف وکړي حافظي صاحب، په ټوله کې ننګونې به وي خپل افغان سوداګرو ته دغه ډول تړونونه او دغه ډول ګامونه څومره ګټور ګڼئ د فرصتونو له پلوه؟
5: خو تاسو پته شته کله چې د هیوادونو ترمنځ هوکړه نه وي په رسمي توګه، خصوصي سکتور په خپل ابتکار سره نشي کولی چې ټول د دولت کار هم په غاړه واخلي او د خپل خصوصي سکتور کار هم. دا چې دوی خپل منځ کې سره توافق کوي، حکومت هم په دغه موضوع باندې ټینګار کوي او غواړي چې موږ د وابستګۍ څخه په یو هیواد کې خلاص شو او نورې لارې ولټو، دا ښه کار دی.
1: اقتصاد په ازرخ حافظي اوس موږ اغله بي بي سي اوري، اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه چې عبد الله حسامي وړاندې کوي.
0: د فوټبال نړیوال جام کې به د دوشنبه په ورځ د فوټبال مینوال د دریو مهمو سیالیو شاهدان وي. د لوبو پایل به د نیوزیلند او د مصر لوبډلو ترمنځ شي. د ارجنټاین لوبډله به له بل اروپایي لوبډلې اتریش سره مخامخ شي او د دې ورځې وروستۍ لوبه به د فرانسې او عراق لوبډلو ترمنځ وي. د فوټبال نړیوال جام د یکشنبه په شپه سیالیو کې جاپان لوبډلې تونس ته په 4-0 ماتې ورکړه. تر هغې وړاندې د لوبې پای نه یوازې 2 دقیقې مخکې یو ګول د 4-0 جرمني سره مرسته وکړه چې آج ساحل ته په 2-1 ماتې ورکړي. د جرمني په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی ندیم امیری هم لوبیږي. د یکشنبه شپه لوبو کې هالند سویډن ته 5-0 ماتې ورکړه او د اف ګروپ سر ته پورته شو. په داسې حال کې چې اکوادور او کیوراساو خپل لوبه له ګول پرته او مساوي پای ته ورسوله. د تونس، هایتی او ترکیې لوبډلې د لوبو بایللو له امله د دغه جام له سیالیو وتلې دي. راپورونه وایي چې سپینه ماڼۍ د فوټبال په روان نړیوال جام کې د ایران پر ملي لوبډلې د لګېدلو سختو سفري محدودیتونو د بدلولو او کمولو په اړه غور کوي. د امریکا د ویزې د اوسنیو سختو شرایطو له مخې ایرانی لوبډلې ته یوازې دا اجازه شته چې له خپلې لوبې یوه ورځ مخکې امریکا ته چې له کاناډا او مکسیکو سره د دې جام ګډ کوربه دی سفر وکړي او اړ دی چې له لوبې وروسته په هماغه ورځ بیرته له دغه هیواده ووځي. د همدې محدودیتونو له امله په لاس انجلس کې له نیوزیلند سره 2-2 د لوبې له مساوي کولو وروسته د ایران د ملي لوبډلې مشر روزونکي امیر قلنوي په خپلو خبرو کې خپل لوبډله د دې ټورنمنټ تر ټولو زیاته ځپل شوې لوبډله وبلله. اوس د سپینې ماڼۍ د نړیوال جام د کاري ډلې اجرایي مشر وایي د ایران د درېیمې ګروپي لوبې لپاره د سفر د مهالویش په اړه خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا لوبه د جون په 20مه په سیاتل ښار کې د مصر پر وړاندې ترسره شي. اوس مهال د ایران د لوبډلې هستوګنځی په مکسیکو کې دی. د سوکوهنې په نړۍ کې 28 کلن برطانوي لوبغاړي راین ګانا چې په پیرانا مشهور دی په خپل پلرني ښار ساوت هامپټن کې په یوه سخته او له هیجانه ډکه لوبه کې خپل پیاوړي سیال مایکل مګنیسی ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي سوپر فیدر ویټ لنډمهاله تلولي خپله کړه. هغه د لوبې د 12 راونډونو یا پړاوونو په لوبولو سره په زیاتو نمرو لوبه وګټله. په دې بریا سره ګارنر اوس لومړنی کاندید دی چې د ډبلیو بی سي د بشپړې اتلولۍ د ګټلو لپاره د اوسني اتل اوشاکی فوستر سره سیالي وکړي. او د بریتانیا د ځغاستې اتلتیک روانو سیالیو کې ایمی هانټ د ښځو د 100 متره ځغاستې پخوانی اتلولي په بریالیتوب سره وساتله. ایمی هانټ دا وطن په 1:01.01 کې ووهه چې د هغې د مسلکي ژوند دوهم تر ټولو چټک ریکارډ ګڼل کیږي. په ورته وخت کې رومل ګلیو د لومړي ځل لپاره د نارینهو د 100 متره ځغاستې اتل شو. رومل په پایلوبه کې خورا په زړه پورې پیل درلود که څه هم د ملي سیالیو 2 ځل اتل جارنل هیوز په وروستیو شیبو کې د ځان رسولو کلکه هڅه وکړه، خو رومل مخکې له مخکې خپل بریا یقیني کړې وه او لومړی مقام یې خپل کړ.
1: عبیدالله حسام زونغاغ له بی بی سی اوري. د جون 28مه د موسیقي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې پښتو موسیقي بیلابیلو ننګونو سره مخامخ ده. یو خوا په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګول شوی چې اکثره سندرغاړي د دې هیواد وتلي دي، بلخوا په دې وروستیو کې په موسیقي کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI کارونې هم سندرغاړو په نظر باندې دوی ته مشکلات پیدا کړي دي. سپینتنی د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې تړاو رباب غوون کې فیصل عزیزی او په موسیقۍ د عاید اغیز په تړاو د بی بی سی ایمل مړوند سره خبرې کړې دي. دغه راز په دغه بندار کې تبلغه غوون کې نصیر احمد پوپل هم موجود دی. په ګډه به وورو.

0: ليرة مالنا كورو دان
1: مالنا تلنسي بتاسونا
0: نو استوديو ته په خیر انګلیسي ستړی مشم دا رباب خبره ما مخکي و اندازې اشاره ورته وکړه کنه چې رباب زمنګ د دودونو سره تړلې دی سلګونه کال کله شي زرګونه کال تاریخ ولري په افغانستان کې په هر چا ګران دی او په ما لټولو زیات ګران دی راته وایي څنګه د رباب سره مینه پیدا شو او څومره وخت کې چې رباب غږوي او څه هیڅ در کوي رباب
1: مننه ترنه صاحب تاسو نه څه دلته مرو وختلو تاسو قیمتي وخت دا سی واسه یو شپازو خوب کوم بس اچانک راویخ شو څګور یو رباب لګیدل در او یو نغمه غږیږي خو رباب دینه پهله مونږ پیژندل دا کې ساده 2008
0: 2008 څو کلن به هغه وخت
1: نو ترنه سه به سوب بنه کړه
0: خو مقصد سر په خلاصې ده په موزیک باندې کنه
1: او ریدلو به مخ رباب مو چې تا نو لیدله به جندل مم نه هغه واس په سی بس میخي له ونه غونه شو ته دا واس به چې تا وره بیا غ شوک دورا غ شو رباب مو فاینډ کړو شوک دورا زیات او څه بیا نور د کېدله
0: مانه چې په خوب کې دی ولې د دومره اثر در باندې وک چې تا ویل چې یاره دا خوب په اړتیا بدلوم او دا ارمان په اړتیا بدل شو نو زه نه رباب غوي یو بل موضوع چې غواړم نن اشاره ورته وکړو په دې باندې کله چې په موزیک غږی غونن سبا خو نو طبيعي ده ټیکنالوژي د پرمختګ سره ډیر شان بدلیږي مثبت او منفي خواوې دوړې لري او موزیک هم لدینه استثنا نه ده پښتو موسیقۍ ته اے آی ورګر شوی ده اے آی یعنی ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا او مصنوعي ځیرکتیا ګټه او تاوانونه دوړې راوړي دي نن سبا
2: لکه څنګه چې تاسو ویلي چې وخت د ټکنالوژي د ایواز په موسیقۍ کې نه په نور برخو کې هر ورځ ټکنالوژي او بیا مصنوعي ځیرکتیا چې دا برلاسي کیږي او په ورځني ژوند کې تنه یان په افغانستان کې ډیر خلک استفاده کوي نو موسیقي هم ته دغه نه د لری شوی نه د ور سره ګډه شوی دا او اوس د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا مختلف یا بیلابیل اپونه شته دي یا اپلیکیشنونه دي چې البته خلک زی او کولې شي چې سندري پکې جوړی کی خو دا د سیو کارم نه دی چې شیر پکې واچي او سندره شي یو څه تجربه او په اي اي باندې په یوه
0: ډول تر څنګه مثلا څنګه سندره ور اچي دا ډیره اسانه خبره ښکاری کنه ولیکې دا شی یو څه چې په دې باندې سر نه خلاصيږي لږ ورته توضیح ک څنګه دا سندره څنګه ور اچي اي اي ته
2: خدا مام دا ویل چې دا سي اسانه نه ده چې په یو څوک په اي اي پوي نشو شیر روالي سندره کې نه یو څه ارتیا لري ضرورت لري چې په اي اي باندې ټکنالوژي باندې او چا سر خلاصي بیا دلته اپلیکیشنونه دي مثلا ما یو اپلیکیشن په لومړي ځل پیدا کړ چې د سونو په نوم هغه باندې مې چې لګ ریسرچ وکړ هغه کې په مش د دوډري ځاسې ځایان و چې یو پکې شیر واچي بیا بلاند ورته ولي کې چې څه څه ډول یو سندره غواړي په هغه لومړي وختونه موږ په دې نه پوهېدل چې پښتو به چې په پښتو ورته ولي کله نوې شو ویلې بیا ما فکر وکړ چې دا بڅنګ کې بیا مې په انګلیسي پښتو توري په انګلیسي ورته ولیکل نو هغه هم چې واچول بیا هغه کې به دوی سندره جوړ کړل موسیقي په مالته ټول د ترتیب لري چې مثلا څنګه موزیک غواړي ته مو لیکل چې افغان رباب او طبل دا شی ورسره واچو
0: دل لپاره چې فیصله مخه نشي دایم راګټ کو په دې باس کې تا په ډیر صفاتونه وکړل د اي اي ګټه او تاوانونه باندې دواړو باندې بغږیګو فیصل تاسو په کې وای د اي اي په کیسه خو اتمن تم بلدي اتمن بلدي اوریدلې کې دی شي وني مسندره تام هڅه کړی چې وروای چې او اخو نه یو غږ درته راشي خضر باندې ولګي یا بدر باندې ولګي کنه څه فکر کوي اي اي تور کړی دا او کته وانه رسوله
1: تر نه سه پوزيټيو اسپیکټ سم شته او نېګټيو هم شته
0: دقیقاً مثبت او منفي دواړه
1: لري اگزیکټلی پوزيټيو کزوې هم سه ټایم کنزیومینګ ټایم ډیر زیات سیف شو په خو به یو خندن جوړېدل میاشت پنځه لس ورځې شل ورځې په لګېدې اوس نیم غنټه کې ته خندن جوړېږي او سیکنډلی چې نیگیټیو هغه امپیکټ وی نیچرل ټیسټ دی میوزیک ختم شو څه کوم اوس نیچرلی میوزیک خپل هنګ دا هغه ختم شو اوس مثال ډیر کنه استاد شاولی خلک اوریدل غوړي اوس د ماشين کې غو میوزیک یا خندن د جوړ شو خو استاد شاولی ماشين څنګه راول یا بل استاد نه نو هغه ترنه سه دغه کې ماشين اوس څوک نشي کول څو غوړي سیر مورولو سه یو کاس لایو وورو خو اي اي اي ثینک څه دلې کې بیا نه پام شوې
0: نو څنګه کېدای شي چې همدغه اي اي چې تای منفي او مثبت ته اشاره وکړه څنګه کېدای شي چې مثبت ټکی ډیر ترې واخلو او د پښتو موسیقي په ګټه وکړو
1: د سه خو ترنه سب ډیر غادي ورکه ایکسپیکټس دي لکه چې تاسو وګورئ د لایف میوزیک کنه اوس لایف میوزیک کې ته کوم خلک ټیسټ کوم نېچرل دا هغه بيخي ختم شو دي کې اي اي کې نو چوکو نه ټیسټ نشي خستل بس یو وقتی طور در یو ریډی میډ شاید یوز کاو بس ختم شي.